0: nife si ro yin olorun yen gan yo sale kun yin mani eda
1: mora baba na pale mora baba o
0: abala kilo lo wiki la na bi so pelu afawa omo la na bismillah ya sheke o ma je kin fi gbagbo akoko tan
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: akira wa ni kiola ikiola ikiyeye iketa ma kira wa ni jogbin di alkiyama pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh le kasi
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Iki Olorun ati Olorun ko ma ba Nabi wa Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Olorun ba ti se nke Muhammadin igboro Madina
0: Mayo ale laike Rabbi Allahum
2: Mayo wasile lahike Rabbi Allahum

pe be se ngbo wa ketekete e le wo wa loju wo Facebook e wa lagelu FM 96.7 lo loju wo Facebook e ma ri awo ketekete nbe ya ma kira wa kasun bibi ni bi wa le mo le se nwo e ma pin ko kari ile ko kari oko